0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

Gusti Kedaton Madukara. Satria Panengah ing Pandawa Dipati Arjuna. Sawengga sumpingan Rama Guru Resi Linuhung Tijajar Sokalima. Si Kepet Tungku Hamelengu Pertala Atihani Ngali Pangkon Ingkang Rama Guru. Raptane masak penirangan dikalele kedah atra pertela pengandikan. Rama Guru, tunjuk sumanga putra Arjuna ngahaturkeun sugeng rawuh ku hoyong panjenengan kapayung linggihna kalayan semua sujud anu kasangakeun ku hoyong jeung Rama Guru.

0: pisan. Bapaknya ganggu pisan ieu teh.
1: Ah, lain ganggu dah aya kaproyogian
0: sih. Menalepun Lurah Semar kudapawan. Ah, iya mah.

0: atuh ari bapa meni kokolot begong.
1: Eta ku pipiluan
0: wae. Pipiluan teh kana urusan batur. Ih, lain pipiluan leuh ieu teh kahayangna jurig anu nyiliwuri nepi ka kieu teh
1: leuwih ujang. Ya satadi na mah tanggung jawab mun sepuh teh mah.
0: Yeuh, da lain dek dikawinkeun juragan Abimanyu teh lain syarek diracun dek dipaehan. Dek dibinasa, dek ditutup turunan-turunanana leuwih ujang.
1: Politik kodorna mah kitu mah.
0: Politik leuwih teh ujang. Bah kumaha tuh tuturkeun heula we dewek siang
1: nya
0: lah hayu lah naon sieun rek di dieu cicing
1: rek anger wae di dieu
0: dunungan sakitu geus ngabaeudan teh
1: sakitu geus teh mere budi teh hantem
0: sakitu dunungan teh geus mere budi teh hantem mah cicing di dieu ieu mah ngadon duh ampun cilincing cat kaluhur ka handap kalau teng ka handap
1: dunungan teh mere budi teh kalah kana kecelok.
0: Dunungan baeut teh kalah rek ucal kecelok belegung ka dieu sia tuturuna aing. Sok Aryuna deh kumaha dek daek apa moal Abimanyu
2: moal tiasa rambat dewaji
0: bener
2: tepi nodama
0: pinas dikersah yang tumambar Abimanyu maksad nebihan nafsuna Arjuna lompat ngajengkat tipayunan Arjuna lompat.

Tapal wates kota kampung seueur nu kalangkung padesaan seueur nu kaliwat lumampahna ieu

yuk sumangarai Arjuna ngahaturkeun semasung kempuh winyuk panjenengan Raka Prabu. Kadanging Sun Arjuna kaula nungkula ditarima ku Kakang Rayi mangalinggih.

0: jadi kiawak.
1: Wah, salira.
0: Kakang Prabu tua. Raka Prabu Rayi Hampura, Raka Prabu. Atau Subadra Srikani Mua Bogohun Mua Payudai Ka Awewe Wujud jadi diu awak jadi denawak diri jadi terahing reseksi Raka Prabu Hampura Hampura